If you, na donateur, ston futu, urokoang, no so vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi, in Isranang, and you shiwa wagi, na nga wan sticker fu mart, na in skin. Aksi a chauffeur, na nga ala respeki, fu rei you go, pe you wani, ini a foto fu Isranang. Dati na extra abrawatra service fu mart spesiruto di you lek krakawang fu mart dende tu spesiruto di you dai sabi